Semalik ni ide setata mecang lawat. Kerahiwan punika buban badung.

0: Nabi ne angon serano Pak Man silo.
1: Motato rago nganutin dharma ning kesusilan.
2: Wiare solahe rahayu.
1: Duanin solah nganutin solah ni madan rahayu tu. Dah, kan? Tak mangsa.

Dari ke cerita yang di tiang dawak yang ilu, winten mah kada silu, mau tamu pisang.

apa margini asapu niku patut angin serano rikalani rago pacang ruruh sana mawasto pasikiane.

0: Dewara tu nirguna langkung pisan ke kunone punika wiyakti-wiyakti.
1: Saksat lemu dan kokano.
0: Sapun api yang gede awak ipun lembu kereng ipun ngebet.

0: Dik. Siap. Pun.
1: Pati kaplok dan cido melangin awak.
0: Jeklah romblok ini punya-punya jek pati kaplok. Bah bangun ulung ya. Ih lembu antuk jejah. Kena iyo ni.
1: Ingeh paman dak pade seksemo rengar kalah lah atosnya ni. Amali pisan di kang medaken siro dan kari paman.
0: Enten salah sinungil, enten pergi no adik kelas di kedumun sarang ring coblong pamor. Sakai ngapuan bangli sana madan ipun jero mangku kangen.
1: Dan kentane juluk kene.
0: Penasar suge, lumun oh. Nanu berpasangan sarang pak dekapian ke?
1: Nih nanu pak tiang ring api nih.
0: Kau bu penasar kangen?
1: Nih tiang tutut berduka nih. Nih agane mangdo boleh genah sama patut manut ring karman suang suang nih.
0: Nih
1: nih pade.
2: Tiang.
1: Tiang makasih kiri niki. Reng sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing reng dijo pada megenah mangdo kena sasan ini
2: atut cuk semua
1: pati kapeng
2: itu ya
1: salam tiang reng gung biang siagung
2: oh kendan
1: dewa yoso nge mungkin dalam badung mungkin semeton badung munga maka sami nge
2: untuk itu
1: Pak Santi, Om Santi, Santi,
2: Santi. Sukses Kak Janu, bagus. Ayo ini kandung ngaladuin mulai kilit nih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Oh, pas nih, paling si Duri dah. Ini dah ini pun.
3: Aduh, si Duri mana dah ini, Pak Dit.
2: Ingin.
0: Ya.
3: Ingin kawet makin nih.
2: Terus, terus.
3: Jalah nih. Kak Janu sana, Kak. Om Swastiastu.

0: sahar di tangga.
1: Nggih, sesampune Iragu negara ini ngemulihkan sane mau astu merdeka.

Pesikian negara iragane nakebastanin NKRI Negara Kesatuan dan Republik Indonesia.

Ian cingak dan uri jelek. Nah, tuo cening enak subuh madan teruni nenek nen ceningin.

Ingi bawasan mangkin joga jagat duit ni kocap sampun niki mewaste Mahardika Merdeka.

Tinggi bawasan makin dikalanin sapun puput kocap ide dalam ngemedalan Pak Wocanu.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

0: lah.
1: Ayo, Kak. Awarah tan boleh rusi.
2: Mereka harus matur ipun tan boleh mau boros. Jek bingung ya mekejang tuh sorot sorot apa tuh
1: asu
2: asu eh.

0: Inggih, Om Swastiastu malipisan puniki ring palaten kaping kali puniki akwe semetuan sanet durung persideng ranjing wau ring palaten ka pertama minakadin nyane ayu madeoke nini itang nggih wenten Bu Sari merta niki kantos bung nyemak gaine tiosang kenten nggih makin balapan kenten siap nggih 1 2 3 buka ampun
1: Om Swastiastu nggih sampun wonten ngranjing Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Ratu Kakyang sareng tugung ka
1: live gayane
2: nggih yang boleh nomor 1 makin rikiring palet kekalih nggih aduh nggih tiang jadi melajah raro Kediri Ratu nggih
0: nggih
2: jadi kawit tiang

0: Irikur hari sampun bersindu kacunuk.
1: Lon Sri Kesari
0: Rang Sang Prabu Singa apa temu ditu
2: sampun sarang sami punika map panggih manggihin isinga nika
0: Lan Sri Kesari
1: inggih

0: Waning manggihin punika isinga sampun lempor sane ajak tetelu nika ajak kangen kena
1: nika ja
0: ratu dalam yang kene
1: ya liang dokter dina dokter dini.